جی ہاں، میرے شوق خانہ خراب کو اس ہم سفر کی تلاش ہے. سن رہے تھے آپ یہ ماڈرن ورژن آف دس اوریجنل، تو ہم نے سنا ہی ہوا ہے نہ تو کارواں کی تلاشی، ایک ذرا ماڈرن ورژن تھا جو کہ لیا گیا تھا فلم دھرندر سے. اچھا جی، یہ ایک گھنٹہ ہمارا قوالیوں کا سلسلہ رہے گا جاری. تھینک یو سو مچ فار لسننگ، آل دو آلریڈی فون کالز آنی شروع ہو گئی ہیں آپ کی. جب آپ اتنے بریلینٹ لسنرز ہوتے ہیں تو اٹ جسٹ ایبسلیوٹلی میکس می سپر ڈوپر ہیپی. آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے لیے اگلی قوالی لگانے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیٹ بائی سی پی اے سدھیر پائے، مائی ٹائم ایکویٹی آفر کرتا ہے آپ کو پرسنلائز اسٹریٹجیز فار پورٹ فولیو مینجمنٹ، ریئل اسٹیٹ، آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹس اور ریٹائرمنٹ پلاننگ. سو چاہے آپ ان ساروں میں سے کسی بھی چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہوں، یا تو ساری چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہوں، یا آپ خالی ریٹائرمنٹ پلاننگ چاہتے ہیں، یا اپنی انویسٹمنٹس گرو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کا فوکس ہے، مائی ٹائم ایکویٹی آپ کی یو نو سی پی اے سدھیر پائے آپ کی ساری بات سنیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اینڈ دین ہی ول فائنڈ اور گائڈ یو ٹو فائنڈ دا بیسٹ سولوشن جو کہ آپ کی نیڈس کے ارد گرد ٹیلر کیا جائے گا. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از پک اپ دیٹ فون اینڈ گیو سی پی اے سدھیر پائے اے کال. مائی ٹائم ایکویٹی 4697021272 is that number, یا پھر آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے which is mytimeequity.com. Hey Rain, this is for you.

ایشیا ریڈیو پہ ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور وقت ہو چلا ہے جی, بہت ہی زبردست ہم نے مکس پاٹ کیا قوالی اسپیشل. اب ہم مکس پاٹ میں ریگولر آ گئے ہیں, جو میں آپ کے لیے ہر جمعے کو لے کر آتی ہوں. اور اس میں کرتی ہوں آپ کے لیے کچھ پرانے گانے پلے, اور ان پرانے گانوں سے جو نیا گانا میرے ذہن میں آتا ہے یا مجھے جو اس کی یاد آتی ہے وہ میں آپ کے لیے پلے کرتی ہوں. تو کچھ ایسے ہی خوبصورت گانے, نئے اور پرانے, پرانے اور نئے میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھے ہوئے. سو لیٹس ڈائیو ان. میں ہوں کرن, دس از یور سنہری کرن آفٹرنون ڈرائیو ٹائم لے کر آتی ہوں 2:30 سے 5 تک. آج میرا اور آپ کا سلسلہ 1 سے جاری ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایبسلیوٹلی بریلینٹ میوزیکل جرنی دیٹ می اینڈ یو آر گوئنگ ٹو شیئر. دس از بڑے اچھے لگتے ہیں.